Acha mungi nonu batay yene ngi deglu West Coast Radio 292.1 fi ci kotu sen jaar demba onkul ko li fay ñu ngi lay jaajeufal bu baax suñu way la nak yag na lol nak sa sunne rek amna fu muy jaar ak ñun te duko wax kenn ay onkul nak neexul mbir mom tem ko ne ma la wax ne duma koy wax kel ay onkul nañ moytu satchi wala ñu set naka lañuy def ak ñoom sonal nañ rew mi de ak wa rew mi